0: ut i natten.
1: Vejler. Når vi siger dans, vejler. Yeah. Når vi siger dans, vejler.